You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

This is Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Adde från Hardcore Superstar. Jag lyssnar på Pirate Rock. Det gör ni också. Ha det gött. Hej.

0: Pirate Rock.
1: Hallå, det här är Ralf ifrån Mustache. Du lyssnar ju givetvis på Pirate Rock. Yeah.

This is Pirate Rock.

Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.

Ja, då har klockan passerat 06.00 här denna måndag den 17 augusti och det har blivit dags för mig, Daniel Gildeus, att säga god morgon och rulla igång det här programmet som vi kallar för Morning Glory. Första veckan här efter sommarhäng och sommarschema här på Pirate. Gött att ha dig med, hoppas du har haft en härlig sommar och att du är med oss här under hösten. Vi börjar lite försiktigt med Morning Glory och rockpasset på eftermiddagen där med Christer Wolfbrandt. Och sen då lite längre fram i september och framåt sen så tillkommer det en hel del program och programledare, både nya och gamla så att säga. Nya bekantskaper och sådana som varit med tidigare. Lite längre fram i den här timmen ska du få Yngwie Malmsteen, du ska få ZZ Top, du ska få Stone Temple Pilots och The Wallflowers. Nu närmast Within Temptation här på Pirate. God morgon, god morgon!

Red Eagle med Switchblade Serenade. Du får den här på Pirate Rock då förstås. Morning Glory heter programmet. Daniel heter jag, sitter med dig 06-10 här vardagar 90,7-95,4 piraterock.se. Du får nyheter här varje hel timme. Vi kollar in väderprognosen. Vi kollar in dagens datum och lite annat smått och gott. Och vi spelar framförallt massa härlig musik då. Västkustens bästa rock. Om en liten stund ska du få The Wallflowers, du ska få Nestor, du ska få Hardcore Superstar och nu allra närmast Yngve Malmsten. Det här är You Don't Remember, I'll Never Forget.

0: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.
1: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
2: Rörinspektion i Göteborg. Experter på relining, rörinspektion och avloppsspolning sedan 1982. Rörinspektion i Göteborg. Komplett expertis inom avloppsteknik. Läs mer om oss på ror-inspektion.se. Alltså ror-inspektion.se.

Tidig hardcore superstar Someone Special ifrån debutplattan It's Only Rock'n'Roll som släpptes 1998. Du får den här på Pirate Rock. Morning Glory pågår. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. Ska spela lite Bon Jovi här om en stund. David Lee Roth och Aerosmith är också på ingång. Allra närmast ett band som jag ser fram emot att se live i Stockholm här i oktober. De heter The Wallflowers och från deras andra platta blir det väl den stora hitten, det stora genombrottet. Det här är One Headlight på Pirate.

Bon Jovi, 99 in the shade här på Pirate Rock. När klockan börjar närma sig 07.00 här om en liten stund. Vi ska få nyheter, vi ska kolla in vädret. Lite senare sen under morgonen ska vi också kolla in dagens datum, namnsdagar och annat aktuellt just den 17 augusti då. Innan dess, innan nyheterna, lite mer musik. Vi har Aerosmith på gång här om en stund. Och nu närmast David Lee Roth. Det här är Going Crazy på Pirate.

Aerosmith, Magic Touch här på Pirate Rock. När klockan börjar närma sig 07.00 och vi ska alldeles strax få en nyhetsuppdatering. Efter det sen ska vi ta en titt på väderprognosen för denna måndag, men även tisdag och onsdag här, som kommer se lite vart åt det barkar. Det ska ju bli svalare och blötare än det har varit den gångna veckan, och det gör väl inte sådär jättemycket nu när alla semestrar är över och kidsen dessutom är på väg tillbaka till skolan. Det är väl skönt att inte ha stekande sol och 30 grader utanför fönstret när man sitter där de första timmarna i skolbänken. Innan nyheterna, The Mercury Riots. Det här är Save Me a Drink på Pirate Rock.

0: Det har brunnit kraftigt i en garagelänga i ett radhusområde i Nykvarn söder om Stockholm under natten mot måndag. Räddningstjänsten meddelar nu på morgonen att branden är släckt men är kvar på platsen för att kontrollera. Ett tiotal bilar och en carportlänga har förstörts och en lägenhet är brandskadad. En person har gripits misstänkt för mordbrand. USAs president Donald Trump har beordrat Pentagon att kraftigt minska de gemensamma militärövningarna med Sydkorea. Anledningen enligt Trump är hans goda relation till Nordkoreas Kim Jong-un. Sydkoreas försvarsdepartement meddelade några timmar efter Trumps inlägg att den 10 dagar långa militärövningen med USA har inlett som planerat, men avböjde i övrigt att kommentera utspelet. Detta rapporterar Reuters. Armand Duplantis tog på söndagskvällen sitt fjärde raka EM-guld i stavhopp genom att sätta ett nytt mästerskapsrekord när han hoppade 6,15 meter. Sverige reser hem från friidrotts-EM i Birmingham med totalt 5 medaljer i bagaget. Den amerikanska skådespelaren Hayden Panettiere är död. Detta rapporterar flera medier. Hon var mest känd för att ha spelat rollfiguren Claire Bennett i tv-serien Heroes. Hon blev 36 år gammal.
1: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakom. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakom, vi har sett värre.
2: Få en kostnadsfri bedömning på sakom.se.
3: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
4: This is Pirate Rock.

Temple of the Dog, två riktigt vassa sångare där, Chris Cornell då förstås och Eddie Weather ifrån Soundgarden respektive Pearl Jam. Du får den här på Pirate Rock när klockan har passerat 07.00. Du fick en nyhetsuppdatering där och nu ska vi ta en titt på vädret då. Och ja, vad ska man säga? Det är väl sådär till och från väder denna veckan. Temperaturen ligger ganska stadigt på 19-20 grader, växlande molnighet, en del regn men också en del sol. Det kommer liksom och går här under hela denna veckan. Det är väl onsdag som ser kanske gråast och blötast ut. Annars så är det som sagt en blandad kompott hela vägen fram emot nästa helg faktiskt. Så att räkna med sol, räkna också med regn, men en temperatur på cirka 20 grader. Så är det.

Vincent Invasion med Mark Slaughter på sång, som ju sen bildade sitt eget band Slaughter här efter att han lämnade Vin Vincents lilla orkester. Du lyssnar på Morning Glory här på Pirate. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10 då. Gött att ha dig med. Rainbow på gång här om en stund. I Surrender efter det sen Three Doors Down, Here Without You, och nu närmast Skid Row. Det här är Quicksand Jesus ifrån andra plattan där, Slave to the Grind.

0: Pirate Rock.
1: Hallå! Vi är Göteborgs stoltaste tjockisar, lilla syster, och vi vill mest säga att ni lyssnar på Pirate Rock.

Rainbow I Surrender här på Pirate Rock. Klockan är ungefär 7:30 då denna måndag morgon 17 augusti. Du lyssnar på Morning Glory. Det tackar jag för. Gött att ha dig med. Daniel heter jag. Spelar musik för dig fram till klockan 10. Nu kommande halvtimmen här ska du få så mycket som Whitesnake. Du ska få Foreigner. Du ska få AC/DC och lite längre fram Metallica. Allra närmast Three Doors Down.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
2: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.

ACDC, Shut Down in Flames här på Pirate Rock. Morning Glory, klockan är ungefär 20:08 då denna måndag morgon 17 augusti. Daniel heter jag, spelar musik för dig fram till klockan 10. Efter mig sen Rock Nonstop mellan 10 och 14. Och sen i eftermiddag då 14 till 18. Christer Wolfbrandt och Rockpasset. Lite längre fram i den här timmen innan nyheterna ska du få Metallica, Sad But True. Innan dess Whitesnake, det här är Kittens Got Claws, Pirate Rock.

Foo Fighters, My Hero här på Pirate Rock när klockan börjar närma sig 8.00 och vi ska alldeles strax få en nyhetsuppdatering. Innan dess, Europe, ready or not.

0: Det har brunnit kraftigt i en garagelänga i ett radhusområde i Nykvarn söder om Stockholm under natten mot måndag. Räddningstjänsten meddelar nu på morgonen att branden är släckt men är kvar på platsen för att kontrollera. Ett tiotal bilar och en carportlänga har förstörts och en lägenhet är brandskadad. En person har gripits misstänkt för mordbrand. USAs president Donald Trump har beordrat Pentagon att kraftigt minska de gemensamma militärövningarna med Sydkorea. Anledningen enligt Trump är hans goda relation till Nordkoreas Kim Jong-un. Sydkoreas försvarsdepartement meddelade några timmar efter Trumps inlägg att den 10 dagar långa militärövningen med USA har inlett som planerat, men avböjde i övrigt att kommentera utspelet. Detta rapporterar Reuters. Armand Duplantis tog på söndagskvällen sitt fjärde raka EM-guld i stavhopp genom att sätta ett nytt mästerskapsrekord när han hoppade 6,15 meter. Sverige reser hem från friidrotts-EM i Birmingham med totalt 5 medaljer i bagaget. Den amerikanska skådespelaren Hayden Panettiere är död. Detta rapporterar flera medier. Hon var mest känd för att ha spelat rollfiguren Claire Bennett i tv-serien Heroes. Hon blev 36 år gammal.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
3: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
4: You're listening to Pirate Rock.

Erik Grönvall, Hell and Back här på Pirate Rock när klockan har passerat 8.00 precis. Daniel Galeus heter jag, spelar musik för dig fram till klockan 10. Programmet heter Morning Glory, pågår här vardagar 06 till 10 då. Christer Wolfbrandt i eftermiddag 14 till 18, det programmet heter Rockpasset. Och däremellan, mellan 10 och 14, musik nonstop, eller rock nonstop som vi säger på den här kanalen. Jag tänkte vi skulle kolla till vädret också då. Växlande molnighet, cirka 20 grader, lokala skurar. Det är ju ungefär så det ser ut här de kommande dagarna. Så lite regn, lite sol, lite moln och en temperatur på cirka 20. Så är det nu närmast då Green Day. Det här är Smash It Like Belushi.

Creed with arms wide open här på Pirate Rock Morning Glory med mig Daniel Hjaldeus 06-10 då alla vardagar, och idag så är det måndag, första måndagen på den här höst, ja, lite jobbigt att säga ordet höst, men första måndagen på det här höstschemat som vi precis har dragit igång. Sommarhäng tog ju slut här i fredags, så nu är det lite mer vanlig tablå så att säga här. Morning Glory 06-10 och sen rockpasset 14-18 all övrig tid, västkustens bästa rock, rock nonstop. Vi har fler program och programledare på väg in här, men inte förrän i där början, mitten på september, så kommer exempelvis Guernica tillbaka med G-Spot, men på ny tid, inte längre på söndagar utan det blir en dag mitt i veckan där. Vi har fler nya programledare på väg in också, återstår att presentera lite senare. Nu blir det mer musik. Det här är Bullet Boys, Hell Yeah!

Battle Beast, Last Goodbye här på Pirate Rock. När klockan börjar närma sig 9:30. Daniel heter jag, spelar musik för dig fram till 10:00. Så 1,5 timme till ungefär. I den kommande halvtimmen ska du få så mycket som Scorpions. Du ska få Greta Van Fleet. Lite längre fram blir det Five Finger Death Punch. Och nu allra närmast Alice in Chains. Det här är Rooster på Pirate.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp

Five Finger Death Punch, Wash It All Away här på Pirate Rock. Morning Glory, Daniel heter jag. Sitter med dig fram till klockan 10 då, 06 till 10, måndag till fredag. Morning Glory här på Pirate 90,7, 95,4, piraterock.se. Och på hemsidan där, piraterock.se, så har vi också en spelare, en digital sådan som funkar på alla plattformar. iPhone, Android, PC och Mac, iPads och andra plattor. Ett superenkelt sätt att bära med sig västkustens bästa rock. Var du än befinner dig då, så länge du har en okej uppkoppling. Greta Van Fleet på ingång här om en stund. Vi har Warrant och Corroded. Och nu närmast White Lion. Det här är Broken Heart.

Warrant, Hole in My Wall från plattan Dog Eat Dog. Frontman, låtskrivare och sångare i det här bandet då, Jamie Lane, gick ju dessvärre bort här 2011, 47 år gammal. Fick väl problem med hälsan på grund av levernet helt enkelt. Lite för mycket alkohol och andra substanser som gjorde att han gick iväg lite tidigt där. 47 år gammal, det är ju alldeles för tidigt förstås. Daniel heter jag, det här är Morning Glory. Nyheter på gång här vid heltimmen. Innan dess ett par låtar till allra närmast. Våra vänner ifrån Ånge. Det här är Corroded, Time and Again.

0: Idag inleds rättegången mot en man i 45-årsåldern misstänkt för dubbelmordet på pensionärsparet i Brattås 2005. Den åtalade mannen har knutits till brottsplatsen efter DNA-baserad släktforskning. Han nekar till brott. LKAB har fått tillstånd att köra lastbilar med järnmalm längs E10, en väg känd för sin höga olycksstatistik. Bolaget som normalt transporterar malm via järnväg har ansökt om att köra 1800 ton malm per dygn på grund av full kapacitet på järnvägen. Estland kan komma att genomföra ett regeringsskifte under 2027 där de tre största oppositionspartierna föreslår att fängelseavtalet med Sverige rivs upp. Kriminalvården uppger att de för närvarande saknar en konkret plan för hur man ska agera om avtalet sägs upp. Och Sverige tog totalt 5 medaljer under friidrotts-EM i Birmingham, vilket dock var under förbundskapten Kajsa Bergqvists mål med 7 medaljer. Det var många fjärdeplatser, men truppen lyckades ha 2 guld, 1 silver och 2 brons, där gulden gick till Armand Duplantis och Anders Almgren.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
3: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakom. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakom, vi har sett världen.
4: Få en kostnadsfri bedömning på sakom.se.
5: Pirate Rock.

Dio Rainbow in the Dark här på Pirate Rock. När klockan har passerat 9.00 då för ett par minuter sedan. Du fick ju en nyhetsuppdatering där och sådana får du varje hel timme här på Pirate. Daniel heter jag, spelar musik för dig fram till klockan 10. Efter mig sen 10-14, rock nonstop, och sen i eftermiddag 14-18, Christer Wolfbrandt och rockpasset. All info du kan tänkas behöva hittar du på piratrock.se. Lite längre fram, Guns N' Roses, Skid Row, vi har Nazareth, vi har Triumph, vi har Hailstorm och nu närmast REO Speedwagon.

Triumph, Riding on the Wall här på Pirate Rock. Morning Glory pågår. Daniel och jag spelar musik för dig fram till klockan 10. Vi har Guns N' Roses och Skid Row på ingång här om en stund. Nu allra närmast. Det här är Nazareth med den odödliga klassiken Love.

Guns N' Roses Anything Goes ifrån det mytomspunna fantastiska debutalbumet Appetite for Destruction. Det här är Morning Glory, Daniel heter jag, spelar musik för dig en liten stund till fram till klockan 10 då. Vi har Queenstrike på ingång, vi har DAD och Ghost. Lite längre fram har vi Metallica. Allra närmast Skid Row, det här är Living on a Chain Gang.

0: This is Pirate Rock.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se. Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
3: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se.

Queensryche, Best I Can ifrån det smått fantastiska albumet Empire ifrån 1990. Du får den här på Pirate Rock Morning Glory. Daniel och jag sitter med dig fram till klockan 10. En liten stund till då med andra ord. Efter det sen får du 4 timmars rock nonstop med små korta avbrott för exempelvis nyheter varje hel timme. Vi fortsätter med danskt, det bästa som Danmark har kommit med någonsin tror jag. Det här är DAD, Day of Wrong Moves Pirates.

Judas Priest, United ifrån det klassiska albumet British Steel från 1980. Du får den här på Pirate Rock. Morning Glory heter programmet. Daniel heter jag, sitter med dig vardagar mellan 06 och 10. Och just nu så är klockan alldeles strax 10.00. Vi ska få nyheter här om en liten stund och efter det sen 4 timmars rock nonstop innan det är dags för Christer Wolfbrandt och Rockpasset att ta över studion här klockan 14. Vi hörs igen imorgon 06.00. Ha det så himla gött tills dess. Hej hej!

0: Idag inleds rättegången mot en man i 45-årsåldern misstänkt för dubbelmordet på pensionärsparet i Brattås 2005. Den åtalade mannen har knutits till brottsplatsen efter DNA-baserad släktforskning. Han nekar till brott. LKAB har fått tillstånd att köra lastbilar med järnmalm längs E10, en väg känd för sin höga olycksstatistik. Bolaget som normalt transporterar malm via järnväg har ansökt om att köra 1800 ton malm per dygn på grund av full kapacitet på järnvägen. Estland kan komma att genomföra ett regeringsskifte under 2027 där de tre största oppositionspartierna föreslår att fängelseavtalet med Sverige rivs upp. Kriminalvården uppger att de för närvarande saknar en konkret plan för hur man ska agera om avtalet sägs upp. Och Sverige tog totalt 5 medaljer under friidrotts-EM i Birmingham, vilket dock var under förbundskapten Kajsa Bergqvists mål med 7 medaljer. Det var många fjärdeplatser, men truppen lyckades ha 2 guld, 1 silver och 2 brons, där gulden gick till Armand Duplantis och Anders Almgren.
1: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Pirate Rock.

Hej, jag heter Martin. Jag kallas för Atron. Jag är från Damf. Och ni lyssnar på världens bästa radiostation. Pirate Rock. Shazwa. Narut.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Rörinspektion i Göteborg. Experter på relining, rörinspektion och avloppsspolning sedan 1982. Rörinspektion i Göteborg. Komplett expertis inom avloppsteknik. Läs mer om oss på ror-inspektion.se. Alltså ror-inspektion.se.
2: Pirate Rock.

0: En ny myndighet föreslås ta över ansvaret från Statens institutionsstyrelse. Detta skriver regeringens särskilda utredare på DN Debatt. Utredningen påpekar att de brister som avslöjas på SIS-hem är oacceptabla och föreslår en ny placeringsform med mer specialiserad vård och mindre grupper av barn och unga. Miljöpartiet presenterar nu ett nytt valprogram med fokus på att förbättra Östersjöns havsmiljö. Partiet föreslår bland annat ett förbud mot industrifiske och att hela fiskekvoten ska tilldelas småskaligt fiske och fritidsfiske. Och Liberalerna föreslår en insatsstyrka för bortförda barn för att motverka tvångsäktenskap och återföra barn och unga som förs ut ur Sverige. Partiet vill även införa ett nationellt register över bortförda barn samt en obligatorisk sökinsats vid oanmäld frånvaro första skoldagen på terminen. Exportföretagen i Tyskland presterar bättre än väntat, särskilt inom maskinexporten till Östeuropa. Detta bidrar till att kompensera för den minskade exporten till Kina och USA. Men Tysklands strukturella problem kvarstår, bland annat med en alldeles för dyrt pensionssystem som måste reformeras. Och forskare vid Oxfords universitet i Storbritannien har gjort framsteg i utvecklingen av ett vaccin mot en Ebola-variant som just nu sprids i Kongo-Kinshasa och har nu inlett tester på människor. Totalt utvecklas just nu 4 olika vaccin mot den dödliga sjukdomen.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakom. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakom, vi har sett värre.
3: Få en kostnadsfri bedömning på sakom.se.
4: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
5: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
6: This is Pirate Rock.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
1: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: This is Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: En ny myndighet föreslås ta över ansvaret från Statens institutionsstyrelse. Detta skriver regeringens särskilda utredare på DN Debatt. Utredningen påpekar att de brister som avslöjas på SIS-hem är oacceptabla och föreslår en ny placeringsform med mer specialiserad vård och mindre grupper av barn och unga. Miljöpartiet presenterar nu ett nytt valprogram med fokus på att förbättra Östersjöns havsmiljö. Partiet föreslår bland annat ett förbud mot industrifiske och att hela fiskekvoten ska tilldelas småskaligt fiske och fritidsfiske. Och Liberalerna föreslår en insatsstyrka för bortförda barn för att motverka tvångsäktenskap och återföra barn och unga som förs ut ur Sverige. Partiet vill även införa ett nationellt register över bortförda barn samt en obligatorisk sökinsats vid oanmäld frånvaro första skoldagen på terminen. Exportföretagen i Tyskland presterar bättre än väntat, särskilt inom maskinexporten till Östeuropa. Detta bidrar till att kompensera för den minskade exporten till Kina och USA. Men Tysklands strukturella problem kvarstår, bland annat med en alldeles för dyrt pensionssystem som måste reformeras. Och forskare vid Oxfords universitet i Storbritannien har gjort framsteg i utvecklingen av ett vaccin mot en Ebola-variant som just nu sprids i Kongo-Kinshasa och har nu inlett tester på människor. Totalt utvecklas just nu 4 olika vaccin mot den dödliga sjukdomen.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
3: You are listening to Pirate Rock.

0: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
2: Volkswagen.
3: This is Pirate Rock.

0: Pirate Rock. That's the
1: way. Tjenare, det här är Per från Corroded och ni lyssnar på Pirate Rock Radio.

0: Det här är nyheterna och vi inleder med granskningen som P1-programmet Kaliber har gjort. Det visar sig att 43 politiskt tillsatta nämndemän och 5 domare i svenska domstolar har dömts för brott. Bland riksdagspartierna har Sverigedemokraterna flest dömda nämndemän med 12 stycken, medan Liberalerna är det enda partiet utan dömda nämndemän. Både Försvarsmakten och SMHI har brottats med en brist på meteorologer de senaste åren. Myndigheterna har därför tvingats vidta åtgärder som att ta in pensionärer och anställa studenter. Detta rapporterar TT. Utbildningen, som är 5 år lång, innehåller avancerad matematik och fysik, har visat sig vara en utmaning där hälften av studenterna hoppar av under det första året. Och i Finland planerar man att förvilda marker längs gränsen mot Ryssland för att stärka gränsskyddet och främja den biologiska mångfalden. Finlands klimat- och miljöminister uppger att tidigare utdikade våtmarker och vildare skogar kan bli aktuella alternativ, med potential på minst 180 000 hektar. Och det ser ut att bli säljarens marknad inför de stora visningshelgerna som rör igång nu i slutet av augusti. Utbudet av bostäder är 18% lägre än samma period förra året enligt Hemnet, och samtidigt har både utbudet och försäljningstiderna minskat, medan antalet försäljningar har legat på rekordhöga nivåer de senaste 2 månaderna.
1: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sacon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sacon, vi har sett värre.
2: Få en kostnadsfri bedömning på sacon.se.
3: This is Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.

0: Det här är nyheterna och vi inleder med granskningen som P1-programmet Kaliber har gjort. Det visar sig att 43 politiskt tillsatta nämndemän och 5 domare i svenska domstolar har dömts för brott. Bland riksdagspartierna har Sverigedemokraterna flest dömda nämndemän med 12 stycken, medan Liberalerna är det enda partiet utan dömda nämndemän. Både Försvarsmakten och SMHI har brottats med en brist på meteorologer de senaste åren. Myndigheterna har därför tvingats vidta åtgärder som att ta in pensionärer och anställa studenter. Detta rapporterar TT. Utbildningen, som är 5 år lång, innehåller avancerad matematik och fysik, har visat sig vara en utmaning där hälften av studenterna hoppar av under det första året. Och i Finland planerar man att förvilda marker längs gränsen mot Ryssland för att stärka gränsskyddet och främja den biologiska mångfalden. Finlands klimat- och miljöminister uppger att tidigare utdikade våtmarker och vildare skogar kan bli aktuella alternativ med potential på minst 180 000 hektar. Och det ser ut att bli säljarens marknad inför de stora visningshelgerna som drar igång nu i slutet av augusti. Utbudet av bostäder är 18% lägre än samma period förra året enligt Hemnet. Och samtidigt har både utbudet och försäljningstiderna minskat, medan antalet försäljningar har legat på rekordhöga nivåer de senaste 2 månaderna.
1: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.

0: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
1: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
2: Oh my God!
1: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
3: Fantastic!
4: Fantastic, ja. Hej, välkommen till Rock Passage. Här sitter jag och snurvlar och knarrar i rösten. Ja, jag åkte på en sån jävla förkylning häromdagen. Och den sitter i... Jag hoppas att du står ut med detta. Jag får prata lite färre prator idag, tänker jag, och låta musiken mer skena på som vanligt. För den är vass, inte som min röst, lite skrovlig och trökig. Men så får det vara. Du var ju med oss kanske och lyssnade till Daniel Geldeus Morning Glory. Sommarhäng är nu avslutat för den här terminen, så att säga, det här året. Nu är vi inne i ordinarie tablå, så att vi kommer fylla på med lite programledare och grejer runt denna härliga höst som vi har framför oss. Men sommaren sitter kvar en del, i kalasväder idag och det ska väl vara hyfsat den här veckan. Vi får väl hoppas och tro att det blir en sån här långdragen, skön sommar och en mild höst. Det är i alla fall min önskan. Musik, ja, vi ska rulla igång rockpasset med lite Kansas här, tänker jag, i Dust in the Wind. Det är väl en lagom start på dessa 4 timmar. Sitter med dig som sagt var fram till klockan 18. Välkommen, välkommen till rockpasset. Så jag drar din önskning också. Jag sitter just nu och kollar i mejlen här. Kommer om en stund.

0: Alice Cooper i Love is a Loaded Gun.
1: Önskelåten.
2: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
0: Dök upp ett mejl ifrån Anders Karlsson. Långt sådant, trevligt mejl Anders. Du skriver om franska band och inte minst bandet Trust. Band som jag också gillade faktiskt när det begav sig. Trust hade ju Nico McBrain som trummis under en period. Iron Maidens trummis. Dessutom ska jag nämna för dig Anders och alla andra där ute också att Bon Scott, AC/DC, gjorde väl sin sista grej i studio just med Trust dagen innan han dog, tror jag, eller två dagar innan. Han gick upp där i studio, de var polare, och så jammade de på Ride On. Jag tror att tanken var att Trust skulle göra en cover på den på sin platta, men det blev inte så mycket mer än jam. Men det finns kvar, det går att lyssna på. Jag tror att, undrar om det finns kanske på deras platta som extra grej, eller om du, ja, du får kolla upp det där om du vill det. Nu ska vi då lira Trust, Anders Karlsson och deras gitarrist som du lovordar. Håller med där, jävla skönt riff på den här låten, Elite, eller Lite, Lite, jag vet fan vad du uttalar det, du är franska.

Lit sjöng han ju faktiskt. Så heter låten med Trust. Frans band, lite punkigt samtidigt, en skön vibe. Det är väl från debuten tror jag. Det var Anders i alla fall som hade mejlat in, skrivit lite grann om franska hårdrocksband överlag och ville höra just den här låten med Trust. Har ni inte koll på dem så är det kanske läge. De släppte även den här skivan på engelska. Det blir inte lika intressant tycker jag när han sjunger så lite franska engelska, utan det är bättre på modersmålet tycker jag. Men det var vad jag tycker. Vill du som Andersson ska låta sig till rockpasset så går det alldeles bra att göra det genom att mejla in till studion@partrock.se.

0: Rörinspektion i Göteborg. Experter på relining, rörinspektion och avloppsspolning sedan 1982. Rörinspektion i Göteborg. Komplett expertis inom avloppsteknik. Läs mer om oss på ror-inspektion.se. Alltså ror-inspektion.se.
1: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
2: Rockpasset med Christer Wolfbrandt.

Never Give Up Sunstorm här i Rockpasset. Och här sitter jag, Christer Wolfram på namnet. Hes och raspig och jävlig. Jag har åkt på en jävla förkylning, så ni får häda ut helt enkelt. Jag ska försöka hålla mig lugn och sansad och inte prata så mycket, utan mer låta musiken tala, som vi alltid gör på andra sidan här på Punk Rock. Han plockar musik. Det är ingen som styr oss. Vi styr oss själva. Vi spelar det vi tror att du vill höra och det som vi vet att du vill höra, i och med att du mejlar in och önskar musik. Gör gärna det in på vår hemsida punkrock.se. När du ändå är där på hemsidan kan du lyssna på oss. Du kan också skicka den länken till polare som bor någonstans utanför FM-bandet. Eller någon som inte förstått att Punk Rock finns som station och gillar bra rockmusik. Så, nu blir man ambassadör för oss, och då kan du passa på att köpa en tisha med. Vi har ju merch på vår hemsida. In och kolla. Nu ska vi titta i backspegeln och rulla gammal skön Nasaret. Rassamanas heter plattan. Det heter även den här låten som du hör.

0: alldeles nybakat Nickelback tillsammans med John Five, gitarristen där som återfinns i Mötley Crüe efter den. Rattle the Cage. Christer heter jag. Hej, har du precis rattat in Punk Rock? Välkommen. Jag sitter med dig fram till 16 i det här programmet, men redan klockan 06 på morgonen så kliver Daniel Geldeus in och rockar igång din morgon. In på hemsidan så ser du lite grann hur tablån ser ut. Vi håller på och ändrar det lite faktiskt. Vi hinner inte med allt på en gång, men vi gör lite taget. Vi har också sociala medier förstås som du kan gå in och spana lite på. Vill du köpa merch Punk Rock så är det på vår hemsida. Och vill du lyssna på oss kan du göra det den vägen också om du inte befinner dig runt Göteborgstrakten eller Västkusten där FN-bandet regerar. Men du kan hitta oss på de flesta digitala plattformar. Många lyssnar ju på radio i bilen. Eller rätt sagt, när man sitter i bilen så lyssnar man på radio. Så kan man säga. Och 95% enligt undersökningen lyssnar just på Punk Rock. Vilket vi är väldigt glada för. Och då lyssnar man digitalt i allmänhet. Som sagt var. Du kan leta upp oss där. Finns lite överallt. Så är det. Whiskey Myers är det som gäller nu här på Punk Rock. Time Bomb.
1: Is it all a fever dream? I'm burning gasoline.

Vår tid nu, 1977. Uggla där, vad ska man ta livet av sig för när man ändå inte får ha snackat efteråt? Logisk titel på en bra platta där från just 77. Ugglas starkaste kort, om ni frågar mig. Det råder inte brist på bredd i musikvalet här, va? Nazareth, Rose Tattoo, Nickelback har vi kört. Whiskey Myers och så Uggla på det, va? Och så fortsätter vi med något helt annat. Tvärra kast nu ska till ett amerikanskt band. Hade sin storhetstid i slutet på 80-talet, början på 90-talet. Rat. Hade du säkert plattor på eller med hemma.

0: här är en nyhetsuppdatering. Tre personer har dött efter gårdagens frontalkrock mellan en lastbil och personbil på E20 norr om Mariestad. Det handlar om två vuxna, en man och en kvinna samt ett barn. Ytterligare ett barn har skadats och vårdas fortfarande på sjukhus. Olyckan hände efter att personbilen av okänd anledning kommit över i mötande körfält och krockat med en lastbil. Lastbilschauffören har klarat sig utan fysiska skador. Ytterligare ett DNA-bevis har lagts fram mot den misstänkte 45-åringen i rättegången om dubbelmordet på ett pensionärspar i Brattås 2005. Åklagaren meddelar att mannens DNA har påträffats i en handväska som tillhörde den mördade kvinnan, vilket hittades i skogen nära brottsplatsen. Mannen erkänner att han varit på platsen men nekar till brott. Det är tack vare en lagändring från i fjol som har gjort det tillåtet att använda DNA-baserad släktforskning i mordutredningar som ledde till ett genombrott i utredningen om dubbelmordet. Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén står fast vid sitt kritiserande utspel om att Sverige kan ta emot flera flyktingar. Sverige har förmågan, säger han i måndagens utfrågning i P4 Extra. Och tre personer som besökt festivalen Urkult i Näsåker utanför Sollefteå har smittats av mässling. Och nu uppmanas besökare att vara uppmärksamma på eventuella symptom såsom utslag och hög feber.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns

0: finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
1: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
2: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
3: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
4: Oh my God!
3: Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
4: Fantastic!

0: konstigt jag dricker honungste för att få rösten i trim. Twisted Sister här i I Am, I'm Me. På turnén som går av stoppen just nu runt om i USA tror jag, så är det ju Sebastian Bach från Skid Row, tidigare sången Skid Row, som har tagit över micken från Dee Snider, som håller på att kurera sig över någonting. Jag vet inte riktigt, jag har inte koll där riktigt. Det är någonting med hans hälsa i alla fall.
1: Dagens datum!
0: Ja, vi ska kolla till namnsdagsbarnen förstås. Idag då den 17 augusti. 229 dagar har rullat. Vi har 136 dagar kvar. Det gick fort där, men det är lite meningslöst vetande kan jag tycka. Gabon och Indonesien har nationaldag. Check på det. Rätt in på namnsdagsbarnen. Werner, grattis, tyskt ursprung där. Och Walter har också namnsdag. Vi kollar lite statistik. Hur många Werner har vi i Sverige? Oj, det var inte många. 312 stycken heter Werner i Sverige. Är det möjligt? Jösses. Det här är siffror från Skatteverket 2025. Kanske har tillkommit en eller annan liten Werner. Det kanske är dags att döpa sina barn till Werner nu igen. Så höjer upp antalet. Men det var inte många. Av 10 miljoner så är det 312 som heter Werner. Grattis till dig Werner. Walter då, lite fler. 3900 till och med. Oh, nästan 4000 personer. Det här är också som man nämnde då från Skatteverket 2025, uppgifter jag har. Där ser man. Walter och Werner, grattis på namnsdagen. Här har vi några födelsedagsbarn som vi kan lyfta fram. Fyller du år idag, grattis, grattis, grattis. Du ska få en liten fanfar. Ska jag nämna för att du fyller år samma dag som Robert De Niro, denna fantastiska amerikanska skådis. Han är dessutom regissör och producent. Visste inte jag, vi trodde bara han var skådis. Men när man har varit skådis tillräckligt länge så tröttnar de och vill stå bakom kameran istället för framför, har jag förstått. Fler som fyller år idag. Gilby Clark, han var med i Guns N' Roses under 90-talet där, ersatte Izzy, kommer jag ihåg. Fyller år idag, han blir 64 år då. Jösses va? Ser man. Fler då, Dean Castronovo, det där i trummisen som har lirat i olika sammanhang, olika band. Journey inte minst. Han blir 62 bast idag. Grattis där. Och så har vi Tarja ifrån Nightwish, hon är inte med där längre, det var länge sedan. Hon fyller 49 år. Så är det, Sean Penn fyller också, säger jag, för 1960. Jävlar, vad många fyller år då, det var sån. Marcus Berg, svensk fotbollsspelare känner vi igen, för 1986. Sara Sjöström fyller år då, grattis. Hon tog ju medalj, både guld och silver i EM här nu som gick av stapeln här för ett par dagar sedan. Fantastiskt va, helt overkligt. Hon har varit med sedan hon var... 7? Nej, men hon var med 14 tror jag. 13-14 hon började. Hon har väl 400 medaljer, någonting sånt där. Orimligt duktig. Sara Sjöström, vi hyllar dig. Det ska vi göra, vi ska vara med i fanfar, tänker jag. Vi gör det nu.
2: Rockpasset med Christer Wolfbrandt.

0: Water med Status Quo här i Rockpasset, som programmet heter. Höll jag på att säga sommarhäng. Jag har ju sänt sommarhäng hela sommaren. Men denna veckan så kliver vi tillbaka till den ordinarie tablån. Inte för att sommaren är slut, men för att vi kände att det var lagom där. Någonstans, skolorna börjar väl nu också, va? Gör de inte det? De flesta är tillbaka på jobbet och känns lite sådär sommarhäng. Ja. Jag tittar ut och ser att det är ganska bra väder. Det är inte helt jävla kalanka. Och det är skönt. Det ska vara hyfsat, vad jag förstår. Lite regnstänk, lite växlande molnighet. 20 grader kanske, ungefär. Och så skulle det fortsätta hela veckan. Kanske ner till 16-17 som ser SMHIs lilla prognos där. Men skiter i det. Vi tar dagen som den kommer, tänker jag.
1: Det här är Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Hej, det här är Marcus från Hellas och ni lyssnar på Pirate Rock.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
3: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
4: Rockpasset.

Here She Comes med australiensiska Airborne ifrån deras kommande album som släpps om lite drygt 2 veckor. När det är det 4 september tror jag det är releasedatum för Airborns nya platta. 4 singlar har rullat ut ifrån, är det till och med 5? Jag tänker efter. Ja, ett gäng låtar. Det brukar ju vara så att inför ett albumsläpp så pyttar man ut låt efter låt. För så har ju klimatet blivit mer än någonsin. Man lyssnar inte så mycket på album längre. Man lyssnar på låtar och gjort det ett bra tag. Klart släpper man ett album som är fullsmockat med bra musik, så försvinner ju den i bruset ganska snabbt. Så därför puttar man ut en låt här och en låt där. Och ibland släpper man en EP och så 2 EP och så blir det 3 EP och så blir det en album. Ja, ni fattar. Allt för att nå ut i det här bruset som finns just nu. Ja. Hej på dig som har rattat in nästa gång. Du lyssnar på rockpasset. Jag är lite hes och skrovlig. Jag är förkyld. Tack för det tillverket. Jag har inte varit förkyld på ett år. Och så nu blir jag det inför nypremieren av rockpasset. Ni får häda ut. Hailstorm ligger på spelaren nu.

Sweet the Sixteens, underskattade musiker får jag ändå tillstå. Sweet, kända för sina stora hits, Born Blitz och Fox on the Run och några till. En handfull stora megahits, men jösses vad mycket bra musik de gjorde. Det här var också en hit, ska sägas, The Sixteens, taget ifrån ett album som heter Desolation Boulevard och dök upp 1974. Samma år släpper de skivan Sweet Fanny Adams. Det gjorde de faktiskt innan, 6 månader innan den här plattan. Men den skivan tog inte riktigt fart. De hade ingen singel ifrån den, utan det var ett album rätt upp och ner. Eller alltså, en låt blev singel, men bara i Australien. Peppermint Twist, som det var dessutom en sån cover, en sån liksom checklåt, blev etta i Australien. Och bandet visste inte ens om att den släpptes som singel. Det var skillnad då, det var innan internet förstås, man hade ingen koll riktigt där, va. Och sen hade man skivkontrakt med olika skivbolag i olika delar av världen, det var inte ovanligt alls. Så det var rörigt för banden och för lyssnarna också för den delen. Det är om detta. Vi ska gå från Sweet och detta klassiska band till ett holländskt band. Within Temptation. Sånt där riktigt bra liveband. Han är bra på att prata med.

Kristus. Han sjunger dessutom lead, inte bara han, men mest han. Så det är klart att det låter status quo, det blir svårt annars. Hade han bytt style, jag tänker närmast på typ Joey Tempest när han lämnade Europe, eller Europe tog pausknapp och Joey gjorde lite soloalster, så var ju det en helt annan skola än vad Europe var, så det lät ju väldigt annorlunda. Men här är det ju lite status rätt igenom faktiskt. Musikaliskt alltså. Nog om detta. Ska vi vidare med ytterligare en klassisk historia här. Never Turn Your Back on Mother Earth med Sparks. Det var länge sedan.

0: Här är en nyhetsuppdatering. Tre personer har dött efter gårdagens frontalkrock mellan en lastbil och personbil på E20 norr om Mariestad. Det handlar om två vuxna, en man och en kvinna samt ett barn. Ytterligare ett barn har skadats och vårdas fortfarande på sjukhus. Olyckan hände efter att personbilen av okänd anledning kommit över i mötande körfält och krockat med en lastbil. Lastbilschauffören har klarat sig utan fysiska skador. Ytterligare ett DNA-bevis har lagts fram mot den misstänkte 45-åringen i rättegången om dubbelmordet på ett pensionärspar i Brattås 2005. Åklagaren meddelar att mannens DNA har påträffats i en handväska som tillhörde den mördade kvinnan, vilket hittades skogen nära brottplatsen. Mannen erkänner att han varit på platsen men nekar till brott. Det är tack vare en lagändring från i fjol som har gjort det tillåtet att använda DNA-baserad släktforskning i mordutredningar som ledde till ett genombrott i utredningen om dubbelmordet. Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén står fast vid sitt kritiserande utspel om att Sverige kan ta emot flera flyktingar. Sverige har förmågan, säger han i måndagens utfrågning i P4 Extra. Och tre personer som besökt festivalen Urkult i Näsåker utanför Sollefteå har smittats av mässling. Och nu uppmanas besökare att vara uppmärksamma på eventuella symptom såsom utslag och hög feber.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
3: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday. 2 till 6.
4: Oh my God!
3: Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing

Rush Marathon ifrån Power Windows. Rush som är ute och turnerar i Nordamerika och även Sydamerika faktiskt. Kommer till Europa nästa år. Kommer till Sverige, kommer till Norge, kommer till Danmark och en hel andra del länder också för den delen. Jag ska till Köpenhamn och kolla på dem. Jag har jättebra biljett så jag är bara så jävla nöjd och glad. På tal om Rush, jag har glömt en sak jag måste bara nämna. Vi har ju en del trogna lyssnare, eller vi har jättemånga trogna lyssnare förstås. Vissa är mer ihärdiga än andra med att skicka mejl och lite prylar. Mikael Torsson, Micke Torsson, fantastiskt. Han skickade, och det här kommer ju alldeles, det har legat i våran låda väldigt länge. Vi har nämligen bytt studio, eller håller på och etablerar oss till en geografiskt annan plats. Där våran studio normalt sett är. Vi har flera studios, ska sägas. Hur som helst, den hade landat i brillådan och låg där väldigt länge. Två stycken Kerrang. Minns ni tidningen Kerrang? Tidigt 80-tal. Jag vet att jag köpte ju alla som kom. När det begav sig. Sen tappade man ju bort dem eller slängde dem, inte vet jag. Två stycken Kerrang har han skickat med till mig. Nej, men det är ju helt fantastiskt. Med Rush som omslag dessutom och en hel del matnyttigt. Jag känner igen de här mycket. De här, jag har ju faktiskt haft dem, jag ägt dem en gång i tiden, men har inte kvar dem. Jag blir alldeles jätteglad. Hipp hurra glad blir jag faktiskt. Det är Alex Lifeson på omslaget där. Han ser inte ut här som han gör idag. På ena bilden är lite discofrilla. Märkligt. Rush och disco, det passar inte riktigt ihop. Men han hade en sån look en period där. Och sen i en annan bild lite äldre. Ja, är spännande. Tack Kerrang alltså. Vilka flashbacks jag får. Vilka minnen va. Underbart, tack för det Micke, jag vill bara nämna det. Tack snälla för att du skickar lite presenter till sånt här och kommer med låtönskningar och tips och tricks och allt möjligt som du gör mejlledes. Fortsätt gärna med det, kul. Nu ska vi spela Toto ifrån plattan Isolation och Endless med Fergie Fredriksson på sång.

The Who. Ett mongolisk band. Hur kokte det på en skala? Horseman heter låten som du hör här på Paltrock. Rockbassigt. Vill du få en låt spelad så vet du att du går in på hemsidan och putter den där igen. Du vet, paltrock.se. Och jag nämner inte heller att vi har merch som du kan kika på. Och jag nämner inte heller att du kan lyssna på oss om du vill via vår hemsida. Det vet du redan. Och jag nämner inte heller att du kan skicka länken till polare runt om i världen om de vill lyssna på en bra radiostation om man gillar rockmusik. För det vet du redan, eller hur? Vi ska vidare i programmet med Bo Nasty, ett band som jag fick upp ögonen för tack vare Vanessa Warwick och Headbangers Ball på MTV.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Adde från Hardcore Superstar. Jag lyssnar på Pirate Rock. Det gör ni också. Ha det gött. Hej.

0: Anima Van Halen ifrån deras album 1984. Skivan heter så. Och dök upp detta år förstås. Dessutom så dök ju Van Halen upp i Europa på Monsters of Rock, den turnén runt om, och kom till Sverige tillsammans med två av banden som är på den där festivalen, som grund och botten var väl 7-8 band tror jag, men det blev bara 3 i Sverige, så är det. Motley Crue öppnade, och sen var det Van Halen, för de headlinade inte, utan det var AC/DC som hade släppt Flick of the Switch-plattan och var ett större band, i alla fall i Europa, än vad Van Halen var. Och jag vet att det var tjafs där mellan banden alltså, om vem som skulle gå på sist och sådär, men så kan det vara. Jag var där förresten på Råsunda, var du där? Kollade du, det var en underbar dag, en somrig dag på Råsunda, första riktiga rockfestivalen i Sverige. Var det där, och 33 000 pers tror jag det var som klev in på Råsunda och såg det här berget med högtalare som stod på scenen. Galet stor scen, om jag minns rätt. Eller så var det galet mycket högtalare bara. Van Halen gjorde en bra spelning. AC/DC, absolut, fantastiskt bra. Motley Crue, vet jag inte om de var bra eller inte. Jag bara älskade det ändå, för jag var så... Det var nytt band för mig då, och Tommy Lee var en förebild, eller blev det där och då, för han var så grym på trummor, tyckte jag, sådana trumpinnar och höll på lådar där. Det var mitt på dagen, det var ljus när han lirade, eller de lirade, så att det var säkert inte jättebra, men jag tyckte det. Men har du någon uppfattning, kommer du, var du där, så kan du väl höra av dig lite om hur bra Motley eller hur kassa de var. Kanske finns någon sån här inspelning på kassettband, någon som har lagt upp på YouTube, jag får väl kolla det där kanske.
1: This is what you can expect from Pirate Rock. The best rock songs from the 70s till today. Awesome stuff all day, every day. Pirate Rock, the best rock music, 24/7, 90.7 and 95.4. PirateRock.se.
2: Rörinspektion i Göteborg. Experter på relining, rörinspektion och avloppsspolning sedan 1982. Rörinspektion i Göteborg. Komplett expertis inom avloppsteknik. Läs mer om oss på ror-inspektion.se. Alltså ror-inspektion.se.
3: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
4: Volkswagen.
5: Du lyssnar på Rockpa.

Jamaica, Led Zeppelin. Var det någon där ute som reagerade? Nej, nej, nej. Den heter Dire Maker. Ja, om man ska läsa det rätt upp ner så är det Dire Maker. Men Jamaica, det hörde jag också på rytmen där. Det är ju liksom reggae. Led Zeppelin ifrån Houses of the Holy som skivan heter. Det är den första skivan som har ett namn som inte har en siffra bara. 1, 2, 3, 4 och 50 plattan då. Houses of the Holy. Du lyssnar till Rockpasset. Hej! Christer heter jag. Sitter med dig lite raspig idag. Lite förkyld. Jag dricker honungste här. Så jag kurerar mig nu. Du ska få lite skön rock'n'roll under tiden.

for ya! It's a song you put in the top 24. Let me hear you sing.

Loving med Whitesnake ifrån deras Live in the Heart of the City. En liveplatta som spelades in under 1978 och 1980. Det blev en dubbel live. De valde att göra så. Av någon anledning, jag vet inte varför faktiskt, men båda är väl inspelade i London, tror jag. Hammersmith Odeon. Whitesnake, det är med David Coverdale. Han har ju tagit paus, eller på så här, fast han pausen med läraren aldrig släppa på, för han är pensionär numera. Lagt handskarna på hyllan, handduken på hyllan och satt sig i sin fåtölj. Kanske tände sin lilla som pipa och tittar ut över vidderna i Saltburn by the Sea. En liten ort i nordöstra England. Fantastiskt, jag har varit där, det är väldigt fint där, kan jag säga. Han är ju uppväxt där, han född där. David Coverdale. Så han kanske sitter där, vad vet jag. Det var detta, dagens live-låt, jag har dagens live-platta här i rockpasset. Vi ska dansa vidare med lite toner från Oakland, Kalifornien. YNT heter bandet, Midnight in Tokyo heter låten, och det här introt är väldigt långt. Jag tänkte att skulle prata igenom hela det, men det blir jobbigt att höra min raspiga stämma, så jag släpper upp dem bara här och nu med Midnight in Tokyo, YNT alltså.

0: Ytterligare ett DNA-bevis har lagts fram mot den misstänkte 45-åringen i rättegången om dubbelmordet på ett pensionärspar i Brattås 2005. Åklagaren meddelar att mannens DNA har påträffats i en handväska som tillhörde den mördade kvinnan, vilket hittades skogen nära brottsplatsen. Mannen erkänner att han varit på platsen men nekar till brott. Tre personer har dött efter gårdagens frontalkrock mellan en lastbil och personbil på E20 norr om Mariestad. Det handlar om två vuxna, en man och en kvinna samt ett barn. Ytterligare ett barn har skadats och vårdas fortfarande på sjukhus. Olyckan hände efter att personbilen av okänd anledning kommit över i mötande körfält och krockat med en lastbil. Lastbilschauffören har klarat sig utan fysiska skador. Och tre personer som besökt festivalen Urkult i Näsåker utanför Sollefteå har smittats av mässling. Och nu uppmanas besökare att vara uppmärksamma på eventuella symptom såsom utslag och hög feber. Och forskare vid Oxfords universitet i Storbritannien har gjort framsteg i utvecklingen av ett vaccin mot en Ebola-variant som just nu sprids i Kongo-Kinshasa och har nu inlett tester på människor. Totalt utvecklas just nu 4 olika vaccin mot den dödliga sjukdomen.
1: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sacon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sacon, vi har sett värre.
2: Få en kostnadsfri bedömning på sacon.se.
3: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
4: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
5: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer.

0: Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
1: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
2: Oh my god!
1: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
3: Fantastic!

0: Önskelåten.
1: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
2: Då bränner vi av en önskning till här. Henrik skriver, vill höra finsk heavy metal. Ska se här, vad ser du med? Born Again ifrån deras album Berserker. När kom den skivan av? Det har jag inte så bra koll. Jag har inte så bra koll på den här bandet, men det borde jag ha. 2017 tror jag att den här plattan dök upp, om inte jag missminner mig. Hur som helst, finsk heavy metal. För dig, Henrik, och alla andra som älskar det här. Jag vet ju att de är sjukt populära. Har ju super mycket spins på Spotify, inte minst. Och vill du som Henrik önska en låt, så passa på att gå in på hemsidan paltrop.se. Där finns ett formulär, du kan skriva då vad du vill. Faktiskt precis vad du vill, för det får man. Men du får hålla god ton, det är det viktigaste.

0: Born Again, finsk heavy metal. Henrik hade önskat det här bandet Beast in Black.
1: Tja, Nils Molin här från Amaranth. Du lyssnar på Pirate Rock.

Ashes to Roses med Striper ifrån deras kommande album. Ny platta på gång, alltså släpps 25 september. Striper, amerikansk kristet band som har hållit på sedan urminnes tider. Sen, första plattan kom i början på 80-talet, så var det inte 84 någonstans för mig första skivan dyker upp. Lite oklart, jag har inte undkollat, så jag kollar lite snabbt för det när vi ändå pratar. Under the Command, Soldiers Under Command. 85 var året då den första skivan kom, och sen dess har de levererat. Fint band där, bra liveband också, som så många andra. Ropasset, ja, vi spelar nytt och gammalt. Nu ska vi spela gammalt. Nazareth, This Flight Tonight.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
1: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Du lyssnar på Rockpasset med Christer Wolfbrandt.

0: Gary Moore, Over the Hills and Far Away.
1: Den röda tråden. Ett årtal, tre låtar.
2: Den röda tråden.
0: 1982. Det var då det hände. Det var då som Van Halen släpper Diver Down. En platta full med covers, tolkningar helt enkelt. Hälften av låtarna är covers. Även den här, Where Have All The Good Times Gone. Först ut alltså i den röda tråden ifrån just 1982.

0: Time's Gone med Van Halen.
1: Den röda tråden.
0: Diver Down som skivan heter. Hälften av låtarna i covers. Jag sa ju det initialt där, men det är ju många som inte tror det, eller man tänker inte på det ofta, för när Van Halen gör en cover så låter det som att de har skrivit låten själva. De har liksom format den till sin egna style jävligt snyggt. Röda tråden, 82 var året, ja, vi ska vidare. En låt som släpptes just detta år, en platta som heter Blackout. Scorpions och den här balladen blev en av hitsen från plattan When the Smoke is Going Down.

0: When the smoke is going down. Scorpions.
1: Den röda tråden.
0: Så är det. Två låtar har fått från 1982. Det här var då ifrån Blackout. En bra stark platta med Scorpions. 82, väldigt speciellt år. Vi ska fortsätta med tyska toner och jag tänker inte prata introt på den här nästa låt som blir den sista i raden av tre från årtalet 1982 som är rubrik för den röda tråden idag. Utan jag tänker låta dig få lyssna på hela introt och hela låten, för det här är väldigt episkt, väldigt speciellt, och det här slog ner som en bomb när låten kom och plattan som heter Restless and Wild.

0: Fast as a shark, snabb som en haj. Röda tråden där, tre låtar du fått nu ifrån årtalet 1982. Fast as a shark, jag nämnde det. Alltså den slog ju verkligen ner som en bomb. Det var den snabbaste hårdrockslåt jag någonsin hade hört när jag hörde lyssna på den här platta. Köpte skivan, kom hem och slängde på den och trodde att de hade lagt i fel platta i fodralet. För det kom ju någon... Ja, ni hörde ju det i början, ni vet ju, det är många som har upplevt det där och har förstått. Många polare som sagt likadant. En alpvisa kommer in där och det måste vara fel. Tog till och med bort stiftet från skivan och tänkte, vad är det här? Och vände på den och lyssnade. Nej, det är jag accept. Men vad har de gjort med första spåret? Sen, efter 15 sekunder och det bara rullar på där så förstod man ju. Och vilken impact den där låten hade på mångt och mycket. Speed metal, mer eller mindre sådana pionjärer, accept.
1: You're listening to Pirate Rock.

King for a Day med Battle Beast. Du har lyssnat till Rockpasset. Christer heter jag som har suttit med dig och raspat i min lilla förkylda stämma. Jag hoppas att du har överlevt detta. Tänker osökt på... Alltså jag hade ju ångest när jag vaknade morse och tänkte, fan, ska jag kunna göra det här för eftermiddagen? Lösa Rockpasset med den här rösten? För på morgonen är det alltid värre. Och då tänkte jag så här på, hur är det för Joe Tempest eller Arnel Pineda eller alltså sångare i band? Hur mår de när de vaknar med sån här röst? Och ska jag göra ett gig på Wacken eller Sweden Rock eller kanske mindre venue, spelar ingen roll. Man ska ju uppträda där och så kan man inte för att man är så jävla hes och raspig. Tycker synd om er som är sångare. Tur att du valde det. Hoppas ett slut. Ha det gött. Ha en härlig eftermiddag. Vi hörs imorgon som sagt var. Åker iväg ur studion till tonerna av UFO. Only you can rock me.

0: Ytterligare ett DNA-bevis har lagts fram mot den misstänkte 45-åringen i rättegången om dubbelmordet på ett pensionärspar i Brattås 2005. Åklagaren meddelar att mannens DNA har påträffats i en handväska som tillhörde den mördade kvinnan, vilket hittades i skogen nära brottsplatsen. Mannen erkänner att han varit på platsen men nekar till brott. Tre personer har dött efter gårdagens frontalkrock mellan en lastbil och personbil på E20 norr om Mariestad. Det handlar om två vuxna, en man och en kvinna samt ett barn. Ytterligare ett barn har skadats och vårdas fortfarande på sjukhus. Olyckan hände efter att personbilen av okänd anledning kommit över i mötande körfält och krockat med en lastbil. Lastbilschauffören har klarat sig utan fysiska skador. Och tre personer som besökt festivalen Urkult i Näsåker utanför Sollefteå har smittats av mässling. Och nu uppmanas besökare att vara uppmärksamma på eventuella symptom såsom utslag och hög feber. Och forskare vid Oxfords universitet i Storbritannien har gjort framsteg i utvecklingen av ett vaccin mot en Ebola-variant som just nu sprids i Kongo-Kinshasa och har nu inlett tester på människor. Totalt utvecklas just nu fyra olika vaccin mot den dödliga sjukdomen.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
3: Pirate Rock.

Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden. Pirate Rock.

taken only to the degree

0: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sacon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sacon, vi har sett värre.
1: Få en kostnadsfri bedömning på sacon.se.
2: This is Pirate Rock.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
2: Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Du lyssnar på Pirate Rock.

0: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se. Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Letting all the ships on all the oceans drop down to the bottom. It will not blow out the bottom of the sea and let all the water run down the hole. It will not destroy gravity. I am not an atomic playboy. I am not an atomic playboy. Atomic playboy. I am not an atomic playboy. Atomic playboy. Atomic playboy. Atomic playboy.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här var Martin,
2: Christian
3: och Sören.
1: Och det är vi som är
4: Pagan Dom.
1: Och ni lyssnar på
4: Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: Pirate Rock.
1: Hej, där är Anders.
2: Det här är Peter.
3: Niklas.
4: Det här är Björn.
1: Vi är från Inflames och lyssnar just nu på Pirate.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.